In Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenum agni vocati sunt.
1: Domine nos indignus,
0: prudentius protectum meum.